Tá bom, lá de Lula, daqui. Deixa eu ver. Ok. Ou qual é o nome? Não, Gadá. Gadá. Em troca, eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei se ma nwanyị nwere ike ahụ na compare ele Peter na Tobechukwu ọ na Tobechukwu kara jidezi ego ụzọ na-enwe ego Peter ji unu aghọtala enyochakwa ajọ Peter nwere ike sị gị na o mege bizinesi fọ ya nwee ịghara irefuse 2 million enwekwara ike ka o rige nye gị ego juru afọ ihe mere n'ụwa nwanne anyị nwanyị ihe m chọrọ ịtụkwasịwo di ya ahụ onye ka ahụ ọsọ di ya mma ọ chọrọ ịlụ ọ ga-emekwe ka onye ahụ mara ihe mege na na ihe m na-ekwu ya gbalịa mee ka onye a mara ihe mee gịnị dịa na ya na ya abụọ ji ka akọ ọnụ gaa hụ pita yọọ pita ọwụghọ na ọwụ ịkwụghachi pita ụgwọ ihe mefuru na biko ọsọ ego agwụcha ihe niile ego agwụrịa ihe niile na ọ bụrụ ụdị mmadụ m aga m anụ ego enwere m ike sị gị ahapụla gị gbaghara gị sị unu mewe ihe unu mee ma na ego agwụcha ihe niile na ị gaghị ayọwa sị na ịyọgide na ike ewu ị ga-agbalịkwa na-ayọ ịnụ maka imejọrọ onye a gị na ya abụọ nwere mkpebi ọ bụzi gị wanwe onye chọrọ ịhapụ mkpebi gị na ya abụọ nwere sị gị bụ onye ga-ayọwakwa eme okwe hụ na ị mere ya obiọma na ọ ga-eme ka onye ka ahụ mara nwoke na nwoke ahụ kwuo ụka ka nwoke na nwoke enwe ihe a ga-aghọta aghọta nwekwana ihe a ga-agbaghara agbaghara na ọ ga-adịrị ya ime ka onye ka ahụ chọrọ ịlụ ya maka ọsị ka ya na pita mewe enwere ike ọ gaghị adịcha na mfe na n'ihe m na-ekwu enwere ike ọ gaghị adịcha na mfe so ugbu a na ka ọ ga-eme si onye chọrọ ịlụ m lekwe ihe mme na onye nyere m aka zọọ m na skuulu gawara ejiri m aka na onye nke ahụ nwere ike ịghọta ben ha ayọwakwanụ ndị na-asịkwa na a ga-emebi ya na ekpere ma ọwụ ya ga-eme ọkwụkwachi asụlọngasị onye gị na-agbara ndụrụ ndụ onye ahụ ka na-eku ume ndụ gị na ya abụọ ahụ ume ahụ na-eku na ọbara na-agba ya n'ahụ ị kwesịrị ịyọ ya ka ọ bụrụ na otu ahụ nụshi jikọ aka ọnụ kwekọrịta unu ga-ejikwa aka ọnụ mebie ya ọnụ ahụ na so ya yọọ pita ka ha jikọ aka ọnụ mebie ọgbụgba ndụ ha den ya agakwa na n'ihu lụọ onye ọ chọrọ ịlụ bọtụ most importantly ọ ga-eme ka onye ahụ chọrọ ịlụ ya mara ihe mege den tinyekwere na ya aka ka ọ bụrụ na ha mere ka obi dị onye ka mma ndewonu.